0: kubo ulina umeka kutunze nimile eno kati obulimi obukoye liwe simbe mboga zibaruka tezizimba akasanja kazitigomya epa atwale banga dene atebwa akula ba mutono nyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona atebwe nkungula bubate bwenkanankana nga buvunda mangu
1: ensigo zosiga we wali obuzibu siga Proctor Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nya

0: Team News. Uri wa amauri de wegaba. Kuna agesi kapusaweno.
1: Omusango guvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banneguzzeemu okuliro mu kkooti leero. Gano n'amalala mu bujjuvu galindi.

0: Bemuziro jago ne twale chokusa tumwako guwedde bugerere ne malira muchoku kati bugerere zeyo zinagenda kuira saa mukaga bugerere ewankuruku nga satu murumu guno omwezi lero mukaga ebebule nakumeka Felix chambadde mwe muchari mukusoma zo kusoma nakumaliriza soma bilala sisoma kubara
1: na shawudo muhi
0: ziba meka biri mutano ziba zichajude kakati nchida munga nchikugamu faine liwonga satu murumu mwezi guno gwe kumi tuli wankuru kukumutesa.

ye yakuba ndaku fainu e ya biri mukaga irabazanya ne timu ye sazi bazanya ne timu ye sazi yabanafe bali na te abe kochi wakenda biri biri irabugerere ya soka ya kochi gata kochi teja ne wangu ya naimu penati ira kochi ye ine chikopo chankumi biri mumukaga Bugerini bajukuba mu penalty nya biri. Bugerini 2:15. Yajja ne rwanira ekifo ekyokusatu. Empaka zenzijukire zasokera ddala nambori bwe mbasera bidde. Finals muzijukira. Bugerini yabinkana ne bulemezi mu kulwanira ekifo ekyokusatu nkwata bulungi. 2:15. Era Bugerini ekuba bulemezi 2-0 mu kulwanira ekifo ekyokusatu 2:15. Final okwali budu ne singo yali ekuba final eyokusatu eyomudiringana yali ekubi ya 2:13, 2:14 nedamu ya 2:15 zirizo na 2:13, 2:14 singo nga bajijiogereza au bama wokota bakuba singo 2:13 singe kumo 2:14 era gomba ni yega nti tuja kuba barura gomba ne babarura kati singe kumo 2:15 ngeri kono bumansuka singe menya itagula budu 5 bwereza enambura kati ugwa soka Bugerini yakuba bulemezi 2-0 kula nife chokusatu bulemezi amini Bugerini jange teka uwe mbeda pora paka jojuzi juri ya baramu 2:25 mwaku guwede Bugerini buyaze ne teka uwe mbeda na jani rwa nife chokusatu na yechagu na yetabalabi ya kunjuba umpire ugwa abade Hamuzi Stadium enachuvubo chagu yakuba Bugerini muziro okula ne kifo ekyokusatu chagu ne kitwala ekyokusatu Bugerini malira mu kyokuna final yaliko buwekula ne singo buwekule wangule muziro goro ya deli goro ya talimu muziro kati byenyinza okuwa ebimukuwa ebikwata ku masaza agabiri agagenda okusooka okusaa mukaaga okula n'ekifo ekyokusatu Bugerini kabeja finalist tazanya ekyokusatu yakikwata 2:15 bino sibipya ekyokuna kikuteku omwaka oguwedde sibipya kiregeza ekifo kyagenda okukwata omwaka guno oba kyakusatu oba kyakuna sibipya gyayo naye ate butambala bw'aba kikute kyonna kyabakute oba kyakusatu oba kyakuna bipya okategedde muna butambala kiregeza olina ensonga ate naye munna Bugerini olina ensonga lwaki ojja kubanga wano tiwatuukika banafu Akati ulida baka uje abatu semu faino chagwe ne timu ye sazeri ya gumba chagwe abamujukira 2:16 arumba semi faino kuyarumba semi faino agwa mumbi doza mkota faino ya jako 6-0 aggregate manabu yuke mugu jukira awo deni semi faino agwa mumbi za abudu 2:16 Budu yali mukambwe budu ajako chagwe 2:16 kati chagwe arwanira ekifo ekyokusatu ne busuju eyali ejidwa ko gomba yajako busuju 2:16 mu semi final arwanira ekyokusatu chagwe mugu gwa muyita kuko agende mwe mukenzi jukira kwale ekifo ekyokusatu then chagwe bamukubira mu penalty nya 2:16 kochi mutono sigwe mwali nera Deni 2:17 te mwava mu kibinja 2:18 mwakoma mu quarter finals budu yabakuba Deni 2:19 nda bulemezi si yabajjako mu quarter finals zijukire emu emukono Deni ne muziro mukasana bulemezi ya 2:19 ya wangu na nechikopo wanga bulemezi njijukira bulungi nti mu semi final ya kwata kya dondo era wano wenjagalo okwanukira omukuru ayitibwa Atanansi abadaga manti savango jike chikopo cha kya dondo 2:08 mwali muze mukola chikirala ndo za wenjo tandikini mfakti nja kumwanu kulanti 2:08 cha dondo etwale ekikopo neba brani omuntu ba Sulaimani Jing bayubu kisali badani muzeyi serunku ngizanyira kubakali wafe na masuba fainu zibere wankuru kukutuku bagomba biri amini zibere na chivu tukubagomba biri zile chado ndiyo kumo omu semi fainu biri muendara